0: mahal abatila bi haqqin yuhmadu anni yaqablu qutbuna muhammadu amdi liman wal ilahu samadu wa yantahi bihi li ghayril kamadu manna alayya sul jalali lahadu biminnanin fi awadin la tujhadu min allasima indahu la yanfadu aqil munawali shukuri ahfiru dafa habatilan wa la yuhmadu billahi anni qabla sa muhammadu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب